0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su Vaga viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Reklama.
5: FM.

kick ta-da.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai, štai dar vienas sekmadienio rytas su jumis sveikinuosi. Aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė ir žinoma šios laidos vedėja. Eteris šio ryto nepaprastas, šnekučiuosimės apie daržą, lėkščių papartėlius, aš mėgstu tai vadinti prieskoninius augalus ir žinoma gyvenimiškas patirtis, kurios palydi prie įkvėpimų, darbų ir be to matyt nieko mūsų visų gyvenime nebūtų. O pradėsime nuo to, kas yra varančioji mano šio ryto pašnekovo, jums puikiai pažįstamo Liutauro Čepracko gyvenimiškoji jėga, kur garsusis šefas ėmėsi įkvėpimo ir kiek meilė saujų, o gal tik žipsnelių beria į savo ruošiamus patiekalus kasdien, gal ir jums tiesiogiai užsukate ten, kur jisai gamina. O kaip žinia, tos vietos kartais keičiasi, bet apie viską jums papasakos pats Liutauras ir pats laikas sakyti labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Liutaurai, žinau, kad esat žmogus, kuriam atostogos nesibaigė sulik rugsėjo pirmą ir, kaip ten juokauja, ar ne, tam, kas neturi lėšų, atostogos baigėsi visiems kitiem, jos tik prasideda ir ko dažniausiai pats ieškot tuo metu, kai jau lagaminas supakuotas ir esat pakeliui nuo Lietuvos, toli, ko pasigendat, kokių gurmaniškų potyrių ieškot ir ko mes čia Lietuvoje neturim?
3: Na, žinot, nuo to momento, kai pradėjau savo mėsavalgystės kelią, aš pradėjau mažiau ieškoti. Anksčiau tikrai ieškodau daugiau ir anksčiau tas lankymasis restoranuose turėjo šiek tiek kitą prasmę. Tačiau šiuo metu esu labiau pribotas savo mityboj. Todėl sakyčiau taip, kad pirmas dalykas, ko aš ieškau, tai įspūdžių. Ir žinot, kai jau kažkur vyksti, šaukštai po pietų, namų darbus reikėtų darytis prieš tai. Dėl tos priežasties aš ieškau prieš visas keliones. Tengiuosi sužinoti ko daugiau, kad vietoje man nebereikėtų galvoti, kad toliau visas, sakykim taip, kad ta kelionė vyktų be jokių bandymų vietoje susiorientuoti ir pabandyti susirasti šaukštus po pietų.
2: O namų darbus darote tik ten, į tas vietas, kurios turi žvaigždes visokias Mišelino, ar ir į paprastesnės kažkokias užsukat, kokie yra jūsų asmeniniai kriterijai, kada esate laisvas, neriboja darbai ir, tarkim, sudarinėjate savo ir savo šeimai maršrutą?
3: Viskas priklauso. Kai keliauju su vaikais, ieškau pagrindę, sakykim taip, kažko tai, kas tiktų ir vaikam, kadangi manau, kad visi puikiai supranta tie, kurie turi vaikų, kad mažiausiai vaikams yra įdomu pasižiūrėti į kairę ir pasižiūrėti į dešinę ir pasigėrėti gotiką arba baroku. Tai dažniausiai vis dėlto aš stengiuosi tai padaryti, kad vaikai būtų visą laiką suinteresuoti tą kelionę, todėl visos pramogos daugiau yra orientuotos į vaikus, todėl tai ir vadinasi kelionė su vaikais. Na, o kai vykstame su žmona, tai savaime suprantama, keičiasi mūsų ritmas, keičiasi galų gale ir pramogos, kurių mes ieškome ir galų gale mums įdomus ir tie miestai ir architektūra ir apsilankyti muziejose, kur stengiamės vaikų nevesti, nes dažniausiai problema yra viena, čia po paskutinio apsilankymo mes ant kiekvieno kampo gavom po pastabą, nes kai kas vienas mažas velniukštis nenulaiko savo rankyčių ir stengiasi pačiupinėti eksponatus pastovi, ant kurių užrašyta aiškiai neliesti, tai toks gaunasi šiek tiek neįdomus jiems veiksmas. Na, o grįžtant prie jūsų užduoto klausimo apie žvaigždutes, tai pasakysiu taip. Anksčiau taip, dabar jau nebe, nes ten labai daug visko to, ko mes nevalgom. Todėl pasikeitė mūsų restoranai, jie daugiau orientuoti yra į tos restoranus, kuriuose teikiama mėsa ar žuvis ir galų gale nereikia valgyti bereikalingai garnyrų.
2: Daug dėmesio Lietuvai mėgina skirti žalumai lėkštėje. O jūs pats, ar jums tai yra, na, kaip pasakyti, pošmena, kurios reikalauja vienas ar kitas patiekalas, Ir jei būtų jūsų valia, nu, koks procentas žalumos ten būtų dabar, kai pakeitėt mitybą, matyt, ir tie dalykai verstusi, bet vis tik.
3: Ne, jie nesivertė. Esmė tame, kad reikėtų suvokti vieną paprastą dalyką, turbūt vadovautis reikėtų pagrindiniu principu, kad tai, kad tu turi lėkštėje, tu turi galėti suvalgyti. Todėl ta žaluma lėkštėj, grįžkime į senesnius laikus, žaluma lėkštėj, tai užteko šluotos petražolio šluotelės padėti ant viršaus ir jau mes manėme, kad tai yra haute couture'as.
2: Buvo toks laikas, buvo.
3: Po to galų gale atsirado visokios ten valgomos gėlės, kurias didesnė dalim nieks jų nevalgo, jas visi numeta kažkur į šalį. Aš manyčiau, kad ta žaluma, jeigu mes kalbam apie prieskoninę žalias, ar ne, tai ji yra neatsiejama paletės, spalvų paletės per skonį dalis ir išties aš ir dabar pakankamai, sakykime taip, laisvai naudoju visas prieskoninės žalias, jas mėgstu. Ir naudoju ir tokias, kurios nėra tokios baisiai populiarios tarp lietuvių, va, pavyzdžiui, pelėtrūnas. Anksčiau pelėtrūną dar galėjai nusipirkti parduotuvėje. Senais laikais. Jau pakankamai senai keista kalbėti šiais laikais, kai atrodytų, kad visko turėtų būti perteklius, bet štai pelėtrūno kada reikia, jo gali gauti kokioj nors kalvarijų turgavietėj pas dar moteriškės. Anksčiau buvo dar toks rinkinys žuviai, kur būdavo įdėta šiek tiek čiobrelių, šiek tiek ar ten, neatsimenu, ar tai rozmarino, ar tai petražolės, ir savaime suprantama šakelė pelėtrūno, bet jeigu tau reikėjo daugiau, tai ten galėjai bankrutuoti be pirkdamas tos rinkinius ir taip sukaupti kolekciją kitų tau tuo metu nereikalingų žolių. Tai va, pavyzdžiui, gelsvė man labai patinka, lygiai taip pat angliškai lovaš pavadinimas yra. Grįžtam prie pelėtrūno, tai turbūt daugeliui vyresnio amžiaus žmonių jis pažįstamas yra per limonadą, kuris vadinasi tarhūn.
2: Manau, kad daug kas dar vedamas sentimentų eina jo paieškot, bet galima šią žolę užsauginti prie skoninę žolę savo sode, ar ne?
3: Žinot, čia su sąlyga, kad sodą turi.
2: Auga ir balkonuose, žinokit.
3: Aš mažai esu matęs tų tiek entuziastingų žmonių, kurie augintų pelėtrūną balkonuose.
2: Aš kažkaip vis susitinku su tais entuziastingais, o jeigu dar jie yra aistringi sūrio mėgėjai, tai kažkaip ir žino, ir augina, jeigu ne patys žino, kuriuo adresu reiktų nukeliauti. Bet mūsų ta prieskonių paletė yra gerokai prasiplėtusi. Ar čia yra kažkoks jų renesansas, atgimimas, ar na, tiesiog lietuviai pavargo nuo tų pačių, ten kas būdavo petražolį, jūsų paminėta krapas, ar ne, pelėtrūnas, nu, nežinau, seniau gal ir nelabai augino.
3: Pasiginčičiau. Mūsų paletė nėra išsiplėtus daugiau, nei iš tiesų gali nusipirkti tų prieskoninių žolių, kurias mes galime nusipirkti. Ir sakyčiau, kad šiai dienai turbūt, kad viena iš tokių žolių, kuri po truputį prasiskynė jau kelią į nemažos dalies žmonių lėkštę, tuo tarpu dar didelė nemaža dalis jos nemėgsta, tai būtų kalendra. Tai, sakykim, čia jau pasiekimas, nes kažkada tai kalendra buvo apskritai, ne, ta buvo daugelis žmonių, tas, kaip jie sakytų, blakės poskonis.
2: Tas kvapas, taip.
3: Viskas ten yra puiku, aš labai mėgstu ir kalendras. Beje, vaikai mano puikiai valgo, kadangi jie nuo vaikystės, nuo mažų dienų yra pripratę, kad aš vartoju maistui. Mano žmona, pavyzdžiui, kuri kažkada pirmą kartą paragavo, sakė, Jėzau, kokia šlikštynė dabar, jinai puikiausiai toleruoja.
2: Bėrėt mažais kiekiais, kol žmonės priprato, dabar galit dažniau ir daugiau.
3: Ne, čia nenodai, ten buvo tokias moteriškės, kurios mažais kiekiais nuodus naudojo, kad po to galėtų pabučiavusios užmušti savo bučiniu. Tai šiandien tas atvejis.
2: Galbūt, jums geriau žinoti, o jūs pats perkat prieskoninius augalus, ar turit kokią lysvę, nežinau, ne balkone, gal name?
3: Mes iš tiesų, ką šiuo metu turime, tai labai nedidelį kiekį. Nes lygtyčia su krapais didžiausia buvo problema, jie kaip neaugo, taip neaugo. Sakyčiau, laiškinio česnako galėčiau dabar rasti, kelių rūšių čiobrelio. Kažkas atsitiko su rozmarinais ir jie staiga nusprendė kapituliuoti ir pasakyti ne gyvenimui. Tada jeigu mes, pavyzdžiui, lavandas galėtumėm priskirti prie skoniniai žolį, kas iš tiesų galėtų irgi būti taip sakoma. Na, jo, nes, pavyzdžiui, lavandų ledai labai skanu. Ledų nebevalgau, bet lavandas puikiai pažįstu. Aš galų galę mėgstu, jo, aš labai mėgstu mėtas, beje, be proto mėgstu mėtas.
2: Žinokite, aš irgi turiu net 4 rūšių savo balkone. Tai, nu, žodžiu, pamišimo lygis tam tikras. Ir kai būna labai karšta, nešuosi į kambarį ir, žodžiu, pučia vėjelis ir tas kvapas ateina. Botanikos sodai jų turi daug daugiau, virš 40 rūšių dabar, jeigu nesumeluosiu. Bet...
3: Reiks užuoti naktį pasiskinti.
2: Žinok, į dieną jis leidžia, galima susitart. Vok,
3: jo, bet pasiskinti greičiausiai nereikia, neleis. Marakešė, kai buvau neperseniausiai ten juokingiausia, kad mes atėjom, įviliojo toks vietinis, vedė. Nu, gal nevilioja, iš draugiškumo norėjo parodyti, kur tie berberai renkasi ir kur perdirbimo reiškia tas rauginimo rajonėlis. Na, kadangi buvom, kai buvo jau karštas, marvė buvo nepakeliama, bet tas vyrukas nepasimetęs ištraukė kuokštą man mėtų, sako, va, galit naudoti kaip dujo kokią. Aš atsisakiau, nes pagalvau, kad bet kokiu atveju tai, kad aš ant to smarvės uždėsiu mėtos ant viršaus reikalo, tai labai nepataisys. Tai sugadins man galbūt netgi mano, pavadinkim taip, simpatiją mėtai, tai aš atsisakiau tos privilegijos pasivaikščioti po tą beproto smirdančią teritoriją.
2: Tokios liutauro patirtis, o šio ryto patirtis radio eteryje mes netrukus pratęsime, bet jau po muzikinio kūrinio likite drauge.
1: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Šnekučiuojame su Liutauru Čepracku, jums puikiai pažįstamu virtuvės šefu. Ir negaliu paminėti tokios knygos kaip Oginskių dvaro virtuvė. Liutaurai, kaip jie susijusi su jūsų biografija?
1: Matot, jūs ką tik pasakėt, negaliu paminėti, tai gal neminėkim.
0: Ne, minėkim. Viskas iš to rytinio per mažai kiekio kavos.
2: O gal per
0: podelio.
2: Didelio?
0: Per mažai, žinokit. Savaitgaliais būna mažiau nei šiokedinis. Prisipažinkit, nu ką jūs dabar?
1: Aš asmeniškai, kadangi esu arbatistas, tai...
0: Nesuprasiu, taip. Nebus.
1: Nors aš geriu čefyrą, tai bet kokiu atveju pagal kofeino kiekį galėčiau suprasti. Tai grįžtant prie Oginskių, tiesiog jau taip man pasisekė prieš 10 metų. Mes kartu su 3 profesoriais, tiksliau sakant, aš prie jų, mes išleidome knygą pavadinimu Oginskių dvaro virtuvė, beje... Ant viršelio Jolita Vaitkutė tuo momentu, dar mažiau žinoma meninkė, supilstė iš druskos Oginskių paveikslą, kad daugelis žmonių taip ir nesupranta, kas iš ko tai padaryta.
0: Istorijos nežino.
1: O iš ties mes tada važiavom pas Vaclovą Kontrauską, jo, reiškia, tą muziejų Vilniuje, prisirinkom įvairiausių rakandų tam, kad galėtume, reiškia, gražias nuotraukas padaryti. Ir juokinga, kad vienas iš tų indelių, kuriuos mes pasiėmėm, pasirodo, buvo skirtas kraujo nuleidimui. Reiškia, jį naudodavo, kad nuleisti kraujo, mes jį sėkmingai panaudojom ne vienoj nuotraukui, pavyzdžiui, kiaušiniams įmušę pateikėm, juos parodėm, kad ten yra kiaušiniai. Tai vat, iš tiesų, buvo labai įdomu, nes vienas dalykas, ką reikia suprasti, kad tais laikais nebuvo mums įprastų kulinarinių knygų, kad vis dėl to tie receptai tai buvo dažniausiai kelių ingredientų sąrašas, kuriam ir neprašomas nei joks veiksmas, nei temperatūros. Galų gale tais laikais reikėtų suvokti vieną paprastą dalyką, nebuvo ir tų pačių termometrų. Todėl jie galėjo apibūdinti žymiai primityvesniais, reiškias, žodžiais temperatūrinius režimus, kaip karšta, karščiau, vėsiau, tačiau tai reikėjo išversti į žmonių kalbą, taigi teko parašyti tuos receptus su temperatūrom, su gramais ir su eiga, kad žmonės galėtų tai atkartoti. Ir šties, jeigu tai pasižiūrėti, turbūt mes nepelnytai neprisimenam savo tos išties gilios istorijos ir galų gale, jeigu tai pasižiūrėti, Oginskiai, kaip viena iš pačiausių šeimų Lietuvoje, turėjo tikrai taip turtingas kulinarines tradicijas, vartojo maistui daug ir visko. Ir iš tiesų tai yra kaip ir turbūt kalbant apie tai, kas yra valstybė, kas yra žmonės, kas yra šalis, tai jinai grindžiama yra praeitimi ir atsineštom tradicijom. Ir pirmas dalykas žinojimu, kad mes nebuvom jau tokie kokie nors nususia pašlemėkai, kaip norėtų mus apibūdinti, kai kurie, reiškiasi, šalia gyvenantis civilizacijos atsilikėliai. Ir norėtųsi, kaip sakant, jiems priminti, kad čia daugiau jūs iš mūsų pasiėmėt teisingų dalykų, negu mes iš jūsų galėjom pasiskolinti ko nors tokio.
0: Grįžtant prie dvaro patiekalų, buvo dalykų, kurie jūs patį nustebinot, kai tuo metu kūrėt, gaivinot tuos receptus. Ar jūs daugiau mažiau buvot ištyrinėjęs?
1: Man teko jau tada patyrinėti. Kalbant apie tai, ar tai galėtų nustebinti šiandieninį žmogų tų laikų virtuvę, aš abejoju. Nes nepamirškim vieno paprasto dalyko, gausos prasme, šiai dienai mes išties esame visko. Taip, mes vėlgi, mes turime visko, tačiau kai kada negalime gauti kai ko. Vat kaip ir grįžtant prie peletrūno, ar ne? Jūs kalbat, kad jo galima būtų teoriškai, žinai, galima nusipirkti kažkur. Tačiau, jeigu mes kalbėtumėm apie rudenį, žiemą ir pavasarį, jo nusipirkti neįmanoma praktiškai niekur. Jos be daržovių tiekėjai restoranam veža, bet tai tik tai tiek. Aš abejoju, kad paprastas žmogus sau galėtų
0: šaldiklį leisti. Šaldiklį, bet jau tada savybės nebetos.
1: Šiaip iš tiesų reikia mokėti šaldyti peletrūną. Aš jį šaldau indeliuose, idėjas netraiškydamas, o taip lengvai. Ir tai reikia suprasti vieną paprastą dalyką, jį ištraukus iš šaldytuvo, iš šaldiklio, tiksliau sakant, jisai greitai su juodu gardus, bet jis išlaiko savo skoninės savybės daugiau ar mažiau. Aš kai gaminu berno padažą, bernes taip vadinam, tai vat kaip tik viena iš neatsiejamų ingredientų šiam padažui, kur vis dėlto manęs dažno atveju klausia, ar galima būtų panaudoti džiovintą, tai iš ties džiovintas peletrūnas netenka daugelio savo savybių. Tuo tarpu beviltiškiausia žolė, sakyčiau, iš visų tų šaldytų žolių arba džiovintų žolių, šaldyta dar mažiau, bet pati beviltiškiausia džiovinta žolė tai yra krapas. Kadangi su tokiu pat pasiekimu galima būtų naiti kluoną šieno prisipešti, jį susismulkinti, sudėti ir jisai turi lygiai tokį patį kvapą. Aišku, atsiras žmonių, kurie man pasakys, kad ne jis jam kvepia, tačiau vis dėlto krapas yra skaniausias, kada jis yra šviežias ir čia vėlgi labai įdomu. Pakalbėti apie tą patį krapą, nes jūs kalbėjot, kad mes jau tipo, dabar atsigyvenam kažkokį renesansą, galbūt ne renesansą, o pažinimą, apšvietos kelyje esame, kalbėdami apie tas prieskoninės žolės. Jo, nes esmė yra tame, kad vis tik pas tos entuziastus tome darželį gal rasi kažko įdomesnio, tačiau vidutinis statistinis Lietuvos pilietis, jis labiausiai ką pažįsta, pažįsta krapą ir petražolę.
0: Testai, bet tinklaraištininkai, kurie patys eksperimentuoja ir kelis metus pakeltose lysvėse mėgina tai vienus tai kitus auginti, nu, randu, žinokit, peno, sielai. Ir su krapais sėkmė juos irgi ne visada aplanko, bet kažkaip tai lukštenasi ir mėgina, nes būtent jeigu tu nori to įdomesnio skonio, su džiavintais prieskoniais matyt toli nenuvažiuosi.
1: Mairūnas, raudonėlis, mes turime tas žolės, kurios puikiausiai perteikia ir džiavintos, aišku, savai mes suprantame, kalbant apie raudonėlį. Tai kaip ten bebūtų Italijoje nusipirkęs to raudonėlio, tu vis dėlto turi kitos kokybės žolę. Ypač kai kalba eina apie tas vietas, kuris labiausiai geriausiai auga. Kalbant apie rozmariną, vėlgi mes jį auginame čia, bet kvapnesnis jis yra atvežtas iš tų pietinių šalių. Ir vėlgi dažnam žmogui tos žolės, na pavyzdžiui, perylę šiso vadinasi, tai jinai kaip kalendra, bet arba įsiau turbūt daugelį žmonių, nes ten jau blakių blakė tada apskritai.
0: Visiškai. Žinau, kad šefai tokie mėgstantis eksperimentuoti žmonės yra ir dažnai būna, kad ten bando iš vienos kažkokios žolės eksperimentuoti su kita, išgauti kažkokį trečią skonį, jūs irgi užsiema tais dalykais, ar jūs neinat į tuos laukinės virtuvės dalykus, naudoja ten kokius pušų spiglius, eglės uglius. Žinot, dabar kažkaip ritasi ta tokia laukinė gamta ir mėginu atsijoti pelus nuo grūdų, išsiaiškinant, kaip gilių tauras.
1: Visa tai eksperimentinės virtuvės, tai, kurios neturi apskritai. Čia kai tu, žinot, kaip konkorėžių uogienė.
0: Esu ir tos ragavusi, žinokit, per kalėdas.
1: Jo, konkorėžio gėlė, na dieve mano, čiagi visa tai yra, aš nežinau, greičiausiai iš didelio neturto, jeigu tu jau konkorėžius fasuoti pradėti, ta prasme, galų gale, pasižiūrėkit, geltonosios slyvos dabar visur prinokusios ir dažnam rajone, pavyzdžiui, Jeruzalėj buvau ne per seniausiai, čia ne ten, kur netoli Tel Avivo, o čia Vilniuj, tai ten prinokusios tos vokiškai mirabelės, man atrodo, jos vadinasi. Tai jėzų, tų slyvučių pilna. Tai gal jau galima įsivirbūtų tos ogienės ir iš tų geltonųjų slyvaičių, kam naudoti tos konkorėžius. Aš turėjau beje džiovintų konkorėžių, kažkokį karamelizuotų, tiksliau sakant, man kažkas buvo iš Latvijos, jų atvežė, padovanojo. Tai vienintelis, reiškia, ne asmo, bet vienintelis gyvas daiktas namuose, kuris jos valgė, tai buvo mano šuo. Beje, kaip skaniukus kažkodėl jisai rėjos. Tai,
0: eksperimentai štai kur nuveda.
1: O šiaip, kalbant apie vienas dalykas, tai čia net ne eksperimentas, dilgelės, pavyzdžiui, tos pačios. Ar ne, tai čia, bet čia, yra, čia nepavadinsi prie skoninę. Italų virtuvė yra labai daug receptų, kurie naudoja dilgelės. Tuo tarpu mes, aišku, tos pavasarinės dilgelės, jos pilnos yra, sakykim taip, naudingų mums medžiagų, tarkim, bet tam reikia susirasti jaunas dilgelės, vėlgi nuplikyti karštų vandenių, kad nedilgintų, etc., etc.
0: Man jo,
1: balandos tos pačios, ar ne?
0: Garšvos dar ten eilės
1: toje. Kiaulpienės, kurių salotas jaunų lapų esu valgęs tikrai. Galų gale mes turėjome įvairiausių dalykų, kuriuos mes vartojame maistui. Gal mes pamiršom, kad jos vartojame maistui, gal tiesiog jos išstumė prabangesnį ingredientą.
0: Labai gali tai būti. Dobilai dar, vat atsiminiau, dobilai dar laukiniai.
1: Kiškio kopūstai. Tai mes įvairiausių gamtoj tų dalykų visiškai turim. Pirmas klausimas, ar jau tai sukelia tokį pasigėrėjimą tos skonio harmonijai, kai tu valgai tos dalykus, iš kurių aš kažkaip, žinot, nematau jose nieko tokio įspūdingo šiaip savo gyvenime. Jeigu reiktų ieškoti iš tų žolių rašių ir įspūdingesnių arba iš galų gale įvairiausių prieskonių, tai sakyčiau, vat, kaip ir minėjau, gelsvė vienas iš tų lavaš angliškai, ar ne? Tas dalykas, kuris kaip petražolė plokščialapė, bet žymiai padidinta savo dydžiu ir turinti tokį poskonį, kuris tikrai nedažnam lietuviui sukelia didelį pasimėgavimą.
0: Braidom, kaip jau supratot, mili klausytojai, po prieskoninės lysves šį sekmadienį ir dar nepatyrinėjom, kas jai Lietuvoje negyventų totoriai, o kas jai neturėtume ištakų iš Italijos, kaipgi tada atrodytų mūsų virtuvė, lėkštė. Ir nepabėkit toli, netrukus apie tai ir pasišnekučiuosim.

0: reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
0: Reklama.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Šventos Trejybės ortodoksų bažnyčia Vilniuje buvo pastatyta 1514 metais, kai Lietuvos kariuomenė vadovaujama Konstantino Ostragiškio Oršos mūšyje nugalėjo Maskvėnus. 1596 metais buvo pasirašyta bažnytinė Brastos unija. Tai buvo abiejų tautų Respublikos katalikų ir stačiatikų susivienimo sutartis, pagal kurią daugelis Respublikos rusėnų tapo unitais. Po šios unijos Šventos Trejybės bažnyčia buvo perduota unitams, vienuoliams bazilijonams. Bazilijonų vienuolių ordinas yra vienintelis vienuolių ordinas įkurtas Lietuvoje. Vienas iš Švento Bazilijos didžiojo vienuolių ordino įkūrėjo ir buvo iš dabartinės Ukrainos žemių kilęs šventasis Juozapatas Kuncevičius. 1623 metais jis buvo nužudytas sukurstytos minios Vitebske vizitacijos metu. Po 20 metų jis buvo paskelbtas palaimintoju, o 19 amžiuje šventuoju. Juozapatas Kuncevičius yra palaidotas Švento Petro bazilikoje Vatikane. Šventos Trejybės bažnyčia išlaikė pirminį 16 amžiaus pradžios planą. 18 amžiuje po Kristupo Glaubico rekonstrukcijos atsirado barokiniai bokšteliai kampuose.
2: Vilnius FM 104.3.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabino į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju ne į čia, ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypil tau, kad į tai pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, mėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grūsi, aš palikau jau tą pagalvę.

visiems iššaunant pirmą salvę. O tu susėti taip jau nuo vaikystės. Baubliušinį žaisų sultau lapsį dar kūdikystės. Baugelė tau rankui pačiarkusio pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs, kad liūdėt ir verkt tau nebetektų.

prieštarausiu tau, kai tu nuspręsi vėliai niekam nesakyti. Geriausias draugės skambučius susirūpinus jos balsu, bandysiu vėl tave įspėti. Parodyt, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos obelų, žiedais baltais vien tau pražystų. Kai pasibaigia šalnas ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuris nieko nežinant eis. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia, ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų, kad ir kas pa šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų, bučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų, lengvas brizas ryto, tarsi pamiršę savo svorį. Kažkada norėjau daug, norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų, tapytojų, poetų, architektų, dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtų, bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasisakytų.